0: Ah, uko bwana nini eh? We, ya karuso masabo mambadi.
1: Abana mizobere.

Ala kusalimu sana uko ngambo za Kanzunza mzee wangu bana kuita Mungu shukuru. Habari ya uko Kanzunza. Mungu materete uko juu. Na wasalimu sana. Najua Savo mamba, Savo nzuri sana. Mumeipenda sana. Uko ngambo za Bihulie. Anamuona mzee wangu bana mwitaka Milongo. Habari no mzee wangu Milongo, najua uko mfanya kazi pale kunako galeria mupya pale Murope Rwanda. Ashe papa. Bana mwitaka nani? Simu mejua. Anaye mzee Mzumari naye namsalimu sana. Anaye mzee uko wale ndo wa Kolo Savo mamba. Uko ngambo za Rwanda. Wengine wiko wapi? Stamsawa mzee wangu bana mwitaka uko ngambo za Matinde. Mzee wangu Chabwenda yashalapa nasema sita vulaka tena mumifano ya masavo, lakini Savo prefere, Savo nzuri, Savo yangu mie Chabwenda ni Savo mamba. Papa Ikjo, Mokolo Bibao, habari ya mzee Kifrididi. Habari yako Matinde. Bana kutaka papa. Papa Ikjo se. Mdogo wake na Kifrididi. Habari ya se. Poma

0: Mungu beni.
1: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na konsomasio ya chini tena mweshe. Eji rinde vyuma kama la.
2: Ekonomike e facile a entretenir.

0: ya simba upweke
1: armofaba pafaba
2: awa
1: kovile bitia bashakulu chanya cherea biromo mi.